0: Ιωτσού, μάνα Πουγζάιτσου, μάνα Ζουζανίτσου, καϊκά καμπα, Ράδιο Σέτα Ούνο Μικάμ.
1: Ράδιο Σέτα Ούνο, 1400 AM.
2: Σαμάτσι Σιμικούνα.
3: Σαμάτσι Σιμικούνα.
4: Κρίστουπι Πακασκακούνα. Kankunaka Kristuan mi wanyurkangichi. Chaymantami kankunapas kausaika. Kristu yawantag Dios pagmakipi pakashka tiyakun. Kankunaman kausaita kukuh Kristu rikurikpika. Kankunapish paisumag achinikuh kakshinallatag mi rikuringichi. Colosenses 3, 3 y 4. Ñukanchik kausaitaka tukuykuna mi rikunata yachanchik. Runakuna imashina rikushka layaya. Ñukanchik kausaipika llakikunaka wakaykunaka tiyantagmi. Tukuy imapish allitik rikpika. Kushikunchikmi. Kutin llakikunapi kashpaka achka Tami Jakirinji, Chinapish Mandak Dioska, Imashina Kashkatata entendichumi munan, Kajaripi Nyukanchigman Rikuchishkami Kang, Nyukanchih Kausai Kayaya Diospi, Kristupi Pakashka Kashkata, Nyukanchih Kaipi Imapah Kausana Kashkaka, Kristu Jatagmi Kang, Pakashka Kanaka Nishaningmi, Nipi Nyukanchihtaka Mana Jakichi Tukushkata, Kaimundo Runakuna, Supaikunapish Imata Mana Pudingachu, Chika Mandak Dioska Nyukanchihtaka, Nimaihan Mana Yaikui Tukuipah Lugarpimi Pakashka. Pachoraska, ñukanchik tandanakushka krikunapak kausitaka, munduka mana entenditukunchu, Kristuan pakashka kashkamanta, Kristupi churashka chinallatak, Diospi kausashka kashkamanta.